Ești tânăr creator, artist, regizor sau scriitor? Atunci acest podcast este pentru tine. Dacă te întrebi cum te poate ajuta Uniunea Europeană să-ți concretizezi ideea artistică, sigur te va interesa Europa Creativă, programul Uniunii special conceput pentru a impulsiona creativitatea. Cu un buget de aproape 2,5 miliarde de euro, programul urmărește să protejeze, să dezvolte și să promoveze diversitatea culturală și patrimoniul european. Europa Creativă ajută sectoarele culturale și creative să-și revină după criza generată de COVID-19, în special sectorul audiovizual. Programul le ajută să devină mai inclusive, mai digitale și mai sustenabile ecologic. Așadar, fie că pictezi la Paris, compui muzică la Vilnius sau faci coreografie la Copenhaga, Europa Creativă îți poate veni în ajutor.

însă cum funcționează acest program? Europa Creativă are trei componente principale: media, cultură și acțiuni transsectoriale. Să le analizăm una câte una. Să vorbim mai întâi despre componenta media, care sprijină industria cinematografică și audiovizuală din Europa în toate etapele sale. De exemplu, în ultimii ani a oferit finanțare pentru dezvoltarea capacităților și formarea profesioniștilor din sectorul audiovizual la atelierul educativ Film Spring Open Workshop din Cracovia. Componenta media a finanțat și festivaluri precum Festivalul Internațional de Film Indie Lisboa și Festivalul Internațional de Film Documentar CineDoc Tbilisi. Ea promovează proiecte cu o dimensiune europeană pentru a încuraja cooperarea internațională, mobilitatea și extinderea spre piețe din alte țări. În plus, programul pune accentul pe folosirea noilor tehnologii și pe inițiative care îmbunătățesc sustenabilitatea de mediu a sectoarelor audiovizuale europene. Dacă ești student la film, dezvoltator de jocuri sau scenarist, componenta media te poate ajuta să-ți faci cunoscută munca unui public și mai larg, în și mai multe locuri. Componenta media se împarte la rândul ei în patru clustere de finanțare: conținut, afaceri, public și politici. Clusterul conținut se concentrează pe acțiuni care încurajează cooperarea transfrontalieră dintre producători și dezvoltatori de conținut. El stimulează și inovarea conținutului, modelelor de afaceri și tehnologiei. Clusterul sprijină coproducțiile și dezvoltarea de proiecte de mai multe tipuri, inclusiv de materiale pentru televiziune și mediul online, jocuri video și experiențe imersive. Clusterul afaceri promovează inovarea în domeniul afacerilor, talentele și potențialul de creștere în întregul sector audiovizual european. Inițiativele din cadrul acestui cluster promovează învățarea și schimbul de cunoștințe, încurajând sectorul să depășească granițele naționale. În fiecare an, formează peste 2400 de profesioniști prin activități care se concentrează pe dezvoltarea abilităților de mentorat, dar și a competențelor digitale și verzi. În paralel, componenta media sprijină anual distribuirea a peste 300 de lucrări audiovizuale în afara țărilor lor de origine. Al treilea cluster, axat pe public, se concentrează pe moduri inovatoare pentru a implica diverse categorii de public, în special tinerii spectatori. Criza generată de COVID-19 a provocat o tranziție clară de la sălile de cinema la platformele digitale. Clusterul public ajută sectorul audiovizual să profite de oportunitățile oferite de tranziția digitală. El urmărește să atragă un public mai larg în săli și pe o serie de platforme și să țină pasul cu obiceiurile de vizionare ale spectatorilor. Clusterul include inițiative precum educația cinematografică, subtitrarea conținuturilor culturale și rețelele de cinematografe europene. Cel de-al patrulea cluster, clusterul politici, urmărește să asigure că toate țările Uniunii au o abordare unitară în politicile din domeniu. Acest obiectiv este realizat prin dialog în materie de reglementare, prin analize ale ecosistemului audiovizual și ale tendințelor de pe piață, prin consultări cu părțile interesate și prin activități de promovare.

0: A doua componentă, denumită cultură, cuprinde toate sectoarele culturale și creative din afara sectorului audiovizual și cinematografic. Ea include muzica, literatura, arhitectura, turismul cultural, precum și artele spectacolului și artele vizuale. Practic, oferă finanțare pentru proiecte de colaborare transnaționale. Așadar, dacă ești student la teatru în Trieste și vrei să faci un proiect în parteneriat cu artiști din Atena și Aarhus, aceasta este componenta Europa Creativă de care ai nevoie. Componenta cultură vine cu inițiative speciale pentru a recompensa excelența și creativitatea, de exemplu prin premii pentru literatură, muzică sau arhitectură și multe altele. Unul dintre avantajele speciale ale componentei cultură este faptul că sprijină programele de mobilitate. Aceasta înseamnă că poți fi ajutat să călătorești și să lucrezi în străinătate, să te adresezi unui public nou și să înveți de la colegi. Acțiunea Cultura Mișcă Europa oferă oportunități excelente în acest sens. Este o inițiativă care pune la dispoziție burse de mobilitate pentru artiști și profesioniști în domeniul culturii din toate cele 40 de țări care au aderat la Europa Creativă. Este un fel de Erasmus cultural care cuprinde călătorii, sejururi și colaborări unice. Katie Lowry, corespunsabila biroului Europa Creativă din Irlanda, a evidențiat oportunitățile oferite de acțiunea Cultura Mișcă Europa. Dacă dorești să-ți dezvolți la nivel internațional sau european activitatea în calitate de artist sau de organizație, Cultura Mișcă Europa este un instrument deosebit de util, pentru că poate fi folosit pentru a testa parteneriate sau modele. Unele persoane preferă un mic sejur sau un tur. Este un instrument foarte flexibil, cu un nivel de risc foarte redus. Dacă vrei să-ți dezvolți activitatea în acest sector, poate fi un bun punct de plecare.
1: This can be a good starting point.
0: A treia componentă este cea transsectorială. Aici este vorba de inovație, colaborare interdisciplinară și adaptare la era digitală. Cu inițiative precum Laboratoarele pentru Inovare Creativă, ea urmărește să ajute sectoarele culturale și creative să răspundă la provocările comune și să găsească soluții inovatoare. De aceea, finanțează proiecte care îmbină creativitatea cu tehnologia sau combină diverse forme de artă. De exemplu, dacă munca ta integrează teatrul și realitatea virtuală, inteligența artificială și muzica sau jocurile și literatura, această componentă îți poate sprijini proiectul de creație. Cred că deja îți pui întrebarea cum te poți implica. Ei bine, fie că ești student, tânăr creator sau profesionist în domeniul artistic, poți face trei lucruri. În primul rând, rămâi mereu la curent cu noutățile și consultă ofertele disponibile. Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură publică periodic oferte online, la care pot participa persoane, grupuri și organizații. Acolo poți găsi toate informațiile de care ai nevoie pentru următoarea oportunitate de a da viață ideilor tale. În al doilea rând, formează-ți o rețea de contacte. Biroul Europa Creativă din țara ta te poate ajuta să înțelegi criteriile, să scrii o cerere de participare bine redactată și să aderi la o rețea de parteneri potențiali din întreaga Uniune Europeană. În al treilea rând, îndrăznește să ai visuri mărețe. Europa Creativă înseamnă să gândești neconvențional și să spargi tipare. Indiferent dacă munca ta sfidează regulile, traversează frontierele sau conectează comunitățile, ești la locul potrivit. În 2024, Judith Fitcock, șefa unității Europa Creativă a Comisiei Europene, a fost întrebată de asociația non-profit Fedora ce a făcut programul ca să ajute următoarea generație să aibă un viitor mai bun. Ea a răspuns.
2: We first spoke about the mission of the program.
0: Am vorbit la început despre misiunea programului și am explicat că ea constă în conservarea patrimoniului. Așadar, depunem eforturi pentru a-l conserva, dar cred că cel mai important este că lucrăm pentru viitorul nostru. Cultura este ADN-ul nostru comun și cred că este extrem de important pentru următoarea generație să ne folosim patrimoniul cultural și să-i dăm noi forme de expresie și un nou sens.
2: I think it's extremely important for the next generation.
0: Europa Creativă nu este doar un program de finanțare, este o declarație de intenție. Cultura este importantă, vocea ta este valoroasă, iar Europa investește în viitorul său creativ. Este vorba de valorizarea talentului, de protejarea diversității culturale și de promovarea ideilor creative dincolo de frontiere. Așadar, dacă îți desenezi, scrii, cânți sau programezi viitoarea capodoperă, ține minte, faci parte dintr-o comunitate creativă care se întinde în toată Europa și poți conta pe ajutorul Uniunii Europene. Pentru mai multe detalii, consultă site-ul oficial Europa Creativă sau biroul tău local Europa Creativă. Următoarea ta oportunitate poate fi mai aproape decât crezi. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.

0: encore les critiques et avis que nous laissons en ligne. Notre identité numérique comprend également des données numériques. Nos coordonnées bancaires, notre adresse e-mail, nos noms d'utilisateurs et mots de passe, et même nos antécédents médicaux et nos données biométriques.
1: Que fait l'Union européenne pour protéger notre identité numérique ? Les données à caractère personnel sont protégées par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Sur la base de cette charte, le Parlement, la Commission et le Conseil ont signé en décembre 2022 la Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique. Dans cette déclaration, les institutions de l'Union s'engagent à protéger les intérêts des citoyens contre les risques liés à la cybersécurité et à la cybercriminalité, y compris les violations de données et l'usurpation d'identité. Pour mieux protéger les données personnelles et permettre aux citoyens de garder le contrôle de leur identité numérique, l'Union européenne a introduit le concept de portefeuille d'identité numérique. Il s'agit d'un moyen sûr et facile de prouver son identité en ligne. Ces identités numériques sécurisées seront reconnues dans toute l'Union et en un seul clic, les utilisateurs pourront partager en toute sécurité des informations personnelles spécifiques, comme leur âge ou leur nationalité, sans avoir à révéler d'autres informations susceptibles de permettre de les identifier. Les personnes qui utilisent le portefeuille d'identité numérique auront ainsi le contrôle total de leurs données personnelles, car elles pourront choisir à tout moment les données qu'elles souhaitent partager. Imaginez par exemple que vous vous inscriviez sur une plateforme en ligne. Vous pourrez décider de partager votre âge sans devoir révéler votre date de naissance. Avec l'entrée en vigueur du règlement européen sur l'identité numérique en mai 2024, tous les pays de l'Union seront désormais tenus de fournir au moins un portefeuille d'identité numérique à tous les citoyens et résidents de l'Union européenne d'ici 2026.
0: Comment protéger son identité numérique ? Nous pouvons contrôler ce que les gens découvrent sur nous en ligne, par exemple en réfléchissant à deux fois au contenu que nous publions, en n'acceptant pas les demandes de connexion d'étrangers sur les réseaux sociaux et en vérifiant la fiabilité des liens avant de cliquer dessus.
1: Même si Internet nous offre énormément d'avantages, vivre à l'ère du numérique pose un grand nombre de défis. L'Union européenne s'efforce donc de faire d'Internet un espace plus sûr où les droits de tous sont protégés. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Alors informons-nous, soyons autonomes et veillons à notre sécurité en ligne.
0: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
2: Alexei Navalny a primit în 2021 premiul Saharov al Parlamentului European pentru libertatea de gândire. Înființat în 1988, premiul poartă numele fizicianului și disidentului politic sovietic Andrei Saharov. El se acordă în semn de recunoaștere persoanelor și organizațiilor care luptă pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Navalny a fost cel mai important opozant al regimului din Rusia, cunoscut pentru faptul că a scos la iveală corupția din țară și l-a criticat dur pe președintele Vladimir Putin. El a murit în circumstanțe neelucidate pe 16 februarie 2024, într-o colonie penitenciară din regiunea Arctică.
3: Născut în 1976, Alexei Navalny a fost avocat, blogger și activist politic. A devenit cunoscut la nivel internațional deoarece a organizat demonstrații împotriva guvernului rus, a candidat la o funcție publică și a cerut reforme împotriva corupției. A fost cel mai dur critic al președintelui Putin. În 2020, Navalny a fost otrăvit cu agentul neurotoxic Novichok. Transportat de urgență în afara țării, el a fost internat la Spitalul Universitar Charité din Berlin și a stat acolo peste o lună, în august și în septembrie, mare parte din timp la terapie intensivă. În ianuarie 2021 s-a întors în Rusia, unde a fost imediat arestat. Însă în decembrie 2020, după ce fusese externat din spital și înainte de a se întoarce la Moscova, Navalny a reușit să dea de urma celor despre care credea că jucaseră un rol în otrăvirea lui. Dându-se drept angajat al Consiliului de Securitate, el a reușit să păcălească un agent al Serviciilor Federale de Securitate, specializat în substanțe chimice. Acesta a recunoscut că la otrăvirea lui se folosise o substanță chimică. Navalny a acuzat guvernul Rusiei de tentativa de asasinat, dar acesta a negat alegațiile.
2: La a doua sesiune plenară din octombrie 2021, Parlamentul European l-a declarat pe Alexei Navalny câștigător al Premiului Saharov pentru libertatea de gândire. Decizia fusese luată de conferința președinților și a liderilor grupurilor politice din Parlament. Când s-a anunțat câștigătorul, Heidi Hautala, vicepreședinta Parlamentului European, a declarat:
3: Alexei Navalny a arătat un mare curaj în tot ceea ce a întreprins pentru a reda poporului rus libertatea de a alege. Ani de-a rândul, el a luptat pentru drepturile omului și libertățile fundamentale din țara sa. Acest lucru l-a costat libertatea și aproape că l-a costat și viața. În numele Parlamentului European, solicit eliberarea sa imediată și necondiționată. Ceremonia de decernare a premiului a avut loc în decembrie 2021. David Sassoli, la acel moment președinte al Parlamentului European, a declarat:
2: prin acest premiu Saharov, Parlamentul European transmite astăzi și un mesaj ferm prin care cere eliberarea imediată și necondiționată a lui Alexei Navalny. Aceste cuvinte au rămas fără răspuns, la fel ca numeroasele apeluri adresate de Uniunea Europeană autorităților ruse. Navalny, care fusese inițial închis într-un penitenciar din regiunea Vladimir la est de Moscova, a fost transferat la Carp, în Siberia, în decembrie 2023. El a fost găsit mort pe 16 februarie 2024. Ispășea o pedeapsă de 19 ani de închisoare pentru acuzații considerate a fi în mare parte motivate politic. Pe 28 februarie, la doar 12 zile după moartea lui Navalny, soția lui, Iulia Navalnaya, a ținut un discurs în Parlamentul European în timpul sesiunii plenare de la Strasburg. Vizibil emoționată, ea a rostit următoarele:
3: dacă vreți cu adevărat să-l învingeți pe Putin, trebuie să deveniți inovatori, să nu mai fiți plictisitori. Putin este șeful unei bande de crimă organizată. Dumneavoastră și noi toți trebuie să luptăm contra acestei bande de crimă organizată, iar inovarea politică în acest sens înseamnă să aplicăm metode de combatere a criminalității organizate, nu să intrăm în competiție politică. Să investigăm combinațiile financiare, nu să trimitem note diplomatice. Să identificăm asociații mafiei din țările dumneavoastră, avocații discreți și finanțiștii care îl ajută pe Putin și pe prietenii lui să-și ascundă banii, nu să publicăm declarații prin care ne manifestăm îngrijorarea. La dezbaterea din plen, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a declarat: acest parlament și membrii săi condamnă uciderea lui Navalny în termenii cei mai fermi. Este o crimă care trebuie să facă obiectul unei investigații internaționale independente. Trebuie să se facă dreptate, îi datorăm asta întregii lumi.
2: Parlamentul European a condamnat ferm într-o rezoluție uciderea lui Alexei Navalny și și-a afirmat sprijinul deplin pentru Iulia Navalnaya în hotărârea ei de a-i continua lupta. Eurodeputații au subliniat că poporul rus nu trebuie confundat cu regimul belicos și autocratic de la Kremlin. Ei și-au exprimat solidaritatea cu toți cei din Rusia și din afara granițelor ei, care, în ciuda reprimării brutale și a consecințelor grave pentru ei înșiși, își găsesc în continuare curajul de a spune adevărul. Acest podcast este disponibil în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii și în limba rusă. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.

0: Den transatlantiske slavehandel er et mørkt og smertefuldt kapitel i menneskets historie. Det strakte sig over 400 år og berørte mere end 15 millioner mennesker. Den transatlantiske slavehandel var et trekantet handelssystem mellem Europa, Vestafrika og det amerikanske kontinent, og selvom den blev afskaffet i begyndelsen af 1800-tallet, sætter den stadig sine dybe spor. De racistiske ideologier, som folk brugte til at retfærdiggøre og opretholde slavehandlen, er stadig med til at forme, hvordan visse folk tænker om og behandler deres medmennesker.
1: I denne podcast er vi mindet om ofrene for slaveriet og den transatlantiske slavehandel, og ser på, hvordan dette mørke kapitel i vores historie fortsat påvirker den verden, vi lever i.
0: Lad os starte med at tage et spring tilbage i tiden. I 1700-tallet var Haiti en fransk koloni midt i Karibien, hvor afrikanske slaver udholdt alt verdens pinsler. De fleste af dem kom fra vestafrikanske regioner, og lange arbejdsdage, skader, sygdomme, vold og udbredt underernæring var blot noget af det, der ventede dem i Haiti. På den tid spredtes den franske revolutions idealer om frihed, lighed og broderskab, og et håb om frihed begyndte så småt at spire blandt det haitianske folk. Kolonien blev imidlertid et omdrejningspunkt for konkurrerende kolonimagter som Spanien og Storbritannien, som støttede forskellige fraktioner for at fremme deres egne interesser. Midt i al den uro blev den tidligere slave Toussaint Louverture en fremtrædende leder, og han samlede sine haitianske fæller i den revolutionære kamp, der fandt sted mellem 1791 og 1804. Den haitianske revolution endte med at blive en succes. Det haitianske folk vandt deres uafhængighed fra Frankrig, og Haiti blev det første land, der blev grundlagt af tidligere slaver. Det var et historisk øjeblik, som ikke blot markerede enden på slaveriet i Haiti. Det gav også genklang langt ud over øens kyster og satte gang i en række begivenheder, som i sidste ende førte til den transatlantiske slavehandels ophør.
1: Hvert år mindes vi ofrene for slaveriet. Det sker den 25. marts, som er FN's internationale dag til minde for ofrene for slaveriet og den transatlantiske slavehandel. Dagen skal minde os om de grusomheder, der blev begået, og samtidig ære de mennesker, som led og døde som følge af den brutale slavehandel. Dagen er også en anledning til at øge de unges bevidsthed om farerne ved racisme og fordomme. Som FN's generalsekretær Antonio Guterres sagde:
2: "Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic."
0: Millioner af afrikanske børn, kvinder og mænd blev fragtet over Atlanten og flået væk fra deres familier og hjemlande. Deres samfund blev splittet ad, deres kroppe behandlet som varer, deres menneskelighed benægtet. Slaveriets historie er en historie om lidelse og barbarisk opførsel, der viser menneskeheden fra dens værste side. Men det er også en historie om ærefrygtindgydende mod, der viser menneskeheden fra dens bedste side. Det startede med de slaver, der trodsede umulige odds, og fortsatte med de tilhængere af slaveriets ophør, som udtrykte deres modstand mod denne grusomme forbrydelse. Og alligevel hjemsøger arven fra den transatlantiske slavehandel også den dag i dag. Vi kan trække en lige linje fra århundreders koloniale udnyttelse til de sociale og økonomiske uligheder, vi ser i dag. Og vi kan genkende de racistiske idéer, der er blevet udbredt og brugt til at rationalisere slavehandels umenneskelighed. Vi ser dem i dag i hadet hos dem, der går ind for hvidt overherredømme. Det er op til os alle at bekæmpe den racisme, som er et levn fra slaveriet.
1: Uddannelse spiller en vigtig rolle i kampen mod racisme og fordomme. Det er grunden til, at FN lægger så stor vægt på, at de kommende generationer skal lære om årsagerne til og konsekvenserne af slaveri, og om de erfaringer, vi har gjort os som samfund oven på dette mørke kapitel i vores historie. En af nøglerne til at lære folk om racisme og øge deres bevidsthed om emnet er et passende ordforråd. Derfor er flere historikere i de senere år holdt op med at bruge ordet slave, og er i stedet begyndt at bruge udtrykket slavebundne mennesker. Det gør de for at understrege den selv samme menneskelighed, som slaveriets brutale system forsøgte at fjerne. Initiativer som UNESCO's Roots of Enslaved Peoples-projekt, som blev oprettet i 1994, og FN's internationale dag til minde for ofrene for slaveri og den transatlantiske slavehandel, bliver brugt til at dykke ned i historien og se på, hvilken indflydelse den transatlantiske slavehandel har haft rundt omkring i verden.
0: Desuden erklærede FN perioden 2015-2024 for det internationale årti for folk af afrikansk afstamning. Målet med initiativer som dette er at takle de aktuelle udfordringer, som folk af afrikansk afstamning står overfor. Det kan f.eks. være systemisk racisme og forskelsbehandling. I dette internationale årti har der været fokus på at fremme respekten for menneskerettighederne, at anerkende de bidrag, som folk af afrikansk afstamning er kommet med, og at lave love, der kan være nyttige i kampen mod racisme.
1: I juni 2020 anerkendte Europaparlamentet som den første internationale institution nogensinde, at den transatlantiske slavehandel og slaveriet var og er forbrydelser mod menneskeheden. I en beslutning, der blev vedtaget med et meget stort flertal, opfordrede parlamentet EU's institutioner samt EU-landene til officielt at anerkende fortidige uretfærdigheder og forbrydelser mod menneskeheden begået mod sorte og farvede mennesker. I beslutningen er der også et meget stort fokus på uddannelse. Den indeholder blandt andet en anbefaling om at sætte sorte og farvede menneskers historie på skoleskemaet.
0: Et andet projekt, som er blevet sat i søen, er Ugen for Antiracisme og Mangfoldighed, som arrangeres af det europæiske netværk mod racisme i samarbejde med Europaparlamentet og Europakommissionen. Arrangementet foregår årligt omkring den 25. marts og har blandt andet til formål at give økonomisk, sociokulturel og psykologisk oprejsning til efterkommere af dem, der blev udsat for slaveri.
1: Slaveriet og den racisme, der fulgte med det, påvirker stadig vores samfund. Det er vigtigt at huske fortiden og mindes aktivister som Toussaint Louverture, der kæmpede mod slaveriet i Haiti. Der foregår en stor koordineret indsats, både på internationale plan og på EU-plan, for at bekæmpe racisme, for at gøre folk klogere på, hvad racisme er og kan føre til, og for at skabe et lige samfund, der er mere inkluderende og retfærdigt for alle.
0: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
1: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Consiliul Europei, poți repeta, te rog? E adevărat, cele trei nume pot genera o oarecare confuzie. Sună aproape identic, dar cu ce se ocupă fiecare și cum le putem diferenția? Să aflăm mai multe despre fiecare dintre ele. Să începem cu Consiliul European. Acesta este alcătuit din șefii de stat sau de guvern ai celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, printre care Cancelarul Federal al Germaniei, Premierul Italiei și Președintele României. Fiecare țară a Uniunii are un cuvânt la fel de greu de spus. Consiliul European are un președinte ales pentru un mandat de 2 ani și jumătate, care poate fi reînnoit o singură dată. António Costa, fostul prim-ministru al Portugaliei, este președintele Consiliului European din 2024. Nu în ultimul rând, din acest Consiliu face parte și președintele Comisiei Europene. Consiliul European se reunește de cel puțin 4 ori pe an pentru a stabili direcția și prioritățile politice generale ale Uniunii. Consiliul nu negociază și nu adoptă legislația Uniunii, ci atrage atenția asupra chestiunilor problematice la nivel european și indică ce măsuri ar trebui luate. Consiliul European se ocupă și de crizele și evenimentele neașteptate. Printre exemplele recente se numără războiul din Ucraina, pandemia de COVID-19, Brexitul și criza financiară. Totodată, Consiliul numește candidați pentru mai multe funcții de nivel înalt din Uniune, cum ar fi președintele Băncii Centrale Europene, înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și președintele Comisiei Europene. Însă, cum ne-am putea aminti numele și rolul Consiliului European fără a-l confunda cu celelalte consilii? Este suficient să reținem următoarea propoziție. Conducătorii europeni conduc Consiliul European. Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene folosesc în comun clădirea Europa din Bruxelles. Consiliul Uniunii Europene este instituția care desfășoară activitatea legislativă cotidiană. El este cunoscut și sub numele de Consiliul de Miniștri și este alcătuit din miniștrii guvernelor naționale ale tuturor țărilor Uniunii. Acest lucru înseamnă că miniștrii responsabili pentru un anumit domeniu de politică se reunesc în Consiliul Uniunii Europene pentru a elabora legislația Uniunii. De exemplu, miniștrii de economie și finanțe se reunesc pentru a discuta afacerile financiare, iar miniștrii justiției se ocupă de problemele judiciare. Reuniunile lor sunt prezidate de ministrul țării Uniunii, care deține președinția prin rotație a Consiliului în acel moment. Odată la 6 luni, o altă țară a Uniunii preia președinția. Consiliul Uniunii Europene negociază și adoptă legislația Uniunii împreună cu Parlamentul European, iar cele două instituții adoptă și bugetul Uniunii Europene. Însă, cum să ținem minte numele acestui Consiliu? Foarte simplu, este singurul a cărui denumire conține cuvintele Uniunea Europeană și singurul care poartă un al doilea nume, Consiliul de Miniștri. Această denumire îi reflectă componența, dat fiind că este format din miniștri din fiecare țară membră a Uniunii. Să ne îndreptăm acum atenția și către Consiliul Europei, care nu este o instituție a Uniunii Europene, ci o organizație separată. El are 46 de state membre, adică mult mai multe decât Uniunea Europeană. Toate cele 27 de țări ale Uniunii sunt și membre ale Consiliului Europei. Printre țările membre ale Consiliului Europei care nu fac parte din Uniune, putem aminti, de exemplu, Regatul Unit, Turcia, Liechtenstein și Elveția. Acest Consiliu a fost fondat în 1949 și este cea mai veche organizație interguvernamentală din Europa. Sediul său se află la Strasburg, în Franța, unde își are sediul oficial și Parlamentul European. Parlamentul obișnuia să-și organizeze reuniunile plenare în clădirea principală a Consiliului Europei, denumită Palais de l'Europe, Palatul Europei. Ulterior, Parlamentul s-a mutat într-o clădire proprie, legată de Palatul Europei printr-o pasarelă pietonală. Consiliul Europei este o organizație care protejează drepturile omului, democrația și statul de drept. El are și propriul tribunal, cunoscut drept Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Aici, cetățenii pot depune o plângere împotriva unei țări când consideră că aceasta le-a încălcat drepturile și libertățile. Ei pot face acest lucru doar după ce și-au prezentat cazul în fața celei mai înalte instanțe a țării respective. Consiliul Europei, în calitate de instituție mamă a Curții Europene a Drepturilor Omului, depune eforturi pentru a preveni încălcarea drepturilor omului. În acest scop, el redactează convenții care sunt tratate internaționale obligatorii din punct de vedere juridic. Prima convenție a Consiliului Europei a fost Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care stă la baza tuturor activităților sale. Convenția a fost semnată de toți membrii săi și definește drepturile și libertățile care trebuie protejate. Consiliul Europei monitorizează situația din statele sale membre și recomandă soluții pentru deficiențele din diverse sectoare. Consiliul Europei poate reacționa în cazurile de violență, corupție, rasism, trafic de persoane sau terorism, dar și dacă se încalcă libertatea de exprimare sau alegerile libere. Dar cum putem deosebi acest Consiliu, care nu aparține Uniunii Europene, de celelalte două? Este suficient să privim Europa în termeni geografici, ca pe un continent. Consiliul Europei este o organizație care reunește țări din întreaga Europa, nu doar din Uniunea Europeană, și este singurul care conține numele continentului în denumirea sa. Să rezumăm acum ce am aflat despre cele trei consilii. Toate au funcții distincte, și anume stabilirea direcției pentru viitor, elaborarea legislației și respectiv protejarea drepturilor omului și a democrației. Doar două dintre ele fac parte din Uniunea Europeană, Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene. Consiliul Europei este o organizație separată, care însă împărtășește valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Atât Uniunea Europeană cât și Consiliul Europei se îngrijesc de bunăstarea cetățenilor europeni și au legături istorice strânse. iar Consiliul Europei, pe lângă faptul că i-a permis Uniunii să-i folosească sala de dezbateri, folosește același imn și același steag, simboluri ale unității. Cele două organizații au multe obiective comune, cum ar fi pacea și egalitatea în Europa și în lume. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.